Arzântai arzi de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu ți-e frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. România ridică un zid antidrone. Deficitul bugetar al României s-a înjumătățit și tinerii români sunt printre cei mai activi antreprenori din Europa. România își consolidează apărarea la granița cu Ucraina. Ministrul apărării Radu Miruță a anunțat că armata lucrează la un așa numit zid tehnologic menit să oprească dronele rusești, care ar putea pătrunde în spațiul nostru aerian. Potrivit oficialului, capacitățile antiaeriene din zonele de risc au fost deja reconfigurate, fiind adăugate echipamente noi. Ministrul a subliniat că, deși riscul unor noi accidente rămâne valabil, capacitatea de răspuns a crescut față de zilele trecute. Numărul scenariilor pe care nu le acoperim este astăzi mai mic, dar nu este zero, a avertizat Radu Miruță, precizând că sistemul de protecție este într-o continuă adaptare la noile tehnologii de atac. Vești bune pentru economia națională. Deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primul trimestru al acestui an, ajungând la puțin peste 1% din PIB. Potrivit Ministerului Finanțelor Alexandru Nazare, suma este de două ori mai mică față de aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea a fost determinată de încasările record din TVA și impozite, dar și de controlul strict al cheltuielilor de personal. În ciuda economiilor făcute la buget, investițiile publice au rămas la un nivel ridicat, fiind susținut masiv prin fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență. România ocupă un loc fruntaș în Uniunea Europeană la capitolul antreprenoriat în rândul tinerilor. Potrivit datelor Eurostat, unul din 10 români cu vârsta între 20 și 29 de ani deține o afacere, clasând țara noastră pe locul al treilea în Europa, după Slovacia și Malta. Deși apetitul pentru business este ridicat, raportul atrage atenția că mulți tineri aleg calea antreprenoriatului din cauza oportunităților limitate de pe piața muncii. În prezent, rata de ocupare a tinerilor în România rămâne una dintre cele mai scăzute din Uniune, fiind de doar 50%. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parlamentul a aprobat programul de înzestrare militară SAFE. Directoratul de Securitate Cibernetică a activat o listă neagră a site-urilor periculoase și iarna se întoarce la munte chiar de 1 mai. Comisiile de apărare din Parlament au dat undă verde programului SAFE, un proiect masiv de înzestrare militară în valoare de peste 16 miliarde de euro. Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat că primele contracte vor fi semnate până pe 31 mai cu o condiție esențială. O parte din echipamente să fie produse în fabricile din România. Această măsură ar putea salva șantierul naval din Mangalia, unde ar urma să fie construite 4 nave noi. De asemenea, fabricile de la Cugir și Sadu vor primi comenzi pentru arme de asalt și muniție, destinate armatei și structurilor de securitate. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a simplificat modul în care românii pot raporta fraudele online și a lansat o platformă publică de tip Blacklist. Aceasta conține adresele web implicate în activități ilegale, fiind actualizată constant de experți. Pentru o protecție sporită, instituția pune la dispoziție și o extensie de browser care funcționează ca un scut invizibil. Aceasta avertizează utilizatorii în timp real dacă încearcă să acceseze un site suspect. Specialiștii încurajează raportarea oricărui incident pentru a face spațiul digital mai sigur pentru toți. Meteorologii anunță o răcire brutală a vremii în toată țara, cu temperaturi chiar și cu 12 grade mai mici decât momentul perioadei. Ploile pun stăpânire pe sudul și estul României, în timp ce la munte, la altitudini de peste 1400 de metri, vor predomina ninsorile. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor, iar la munte rafalele vor depăși 70 de km pe oră. În jumătatea de nord a țării se va produce brumă, semn că vacanța de 1 mai va fi marcată de o vreme neobișnuită de rece. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Fitezomanii din Brașov sunt opriți de semaforele inteligente. Codla investește aproape 40 de milioane de lei în proiectele majore și Brașovul devine capitalul filmului documentar de natură de la Lynx Festival. Primăria Brașov a extins sistemul de monitorizare radar pe bulevardul Griviței în zona pasajului Fartec. De acum, semafoarele din această zonă trec automat pe culoarea roșie timp de 10 secunde, dacă detectează mașini care circulă cu o viteză mai mare decât cea legală. Potrivit primarului George Scripcaru, sistemul penalizează doar șoferii grăbiți, spre deosebire de limitatoarele de viteză clasice, care afectează tot traficul. Măsura a fost deja testată pe strada lungă și are ca scop protejarea pietonilor și descurajarea condusului periculos pe arterele principale. Primăria Codlea a lansat licitațiile pentru 4 investiții esențiale care vor schimba fața orașului. Edilul Mihai Câmpeanu a anunțat că proiectele vizează construcția unui centru sportiv și cultural pentru copii, un parc modern în zona de nord, dar și o rețea extinsă de piste pentru biciclete. Cea mai mare sumă, peste 14 milioane de lei, va fi direcționată către modernizarea Colegiului Tehnic Simion Mehedinți. Firmele interesate pot depune oferte până pe 15 mai, investițiile fiind finanțate pentru a crește calitatea vieții și a infrastructurii școlare din municipiu. Cea de-a patra ediție a festivalului Lynx aduce natura în prim plan la Brașov în perioada 1-7 iunie. Evenimentul propune 10 proiecții cinematografice de excepție, inclusiv premiera națională a documentarului Delta Sălbatică, realizat de echipa România Sălbatică. Pe lângă filmele premiate internațional, publicul se poate bucura de expoziții de fotografie în aer liber și activități educaționale pentru copii. Accesul la aceste evenimente este gratuit în baza unei rezervări prealabile, oferind tuturor ocazia să descopere frumusețea fragilă a vieții sălbatice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul, bo, bo, bo, bo. Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului. Târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Are cineva încărcător de iPhone? Aș vrea să sun

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Baza sportivă Olimpia deschide sezonul de tenis pe 15 mai. Primăria Brașov construiește un corp nou la școala 8 pentru a elimina cursurile de după amiază și brașovenii preferă apartamentele vechi în detrimentul celor noi. Iubitorii sportului alb se pot întoarce pe terenurile de la Poalele Tâmpei de la jumătatea acestei luni. Consiliul Județean Brașov anunță că tarifele pentru amatori pornesc de la 40 de lei pe oră, în timp ce abonamentele oferă prețuri reduse. Din iunie, baza va găzdui și evenimente de anvergură, precum turneul ATP Challenger, organizat de Fundația Țiriac. Până la deschidere, echipele tehnice finalizează pregătirea zgurii pe toate cele 5 terenuri disponibile. Elevii școlii gimnaziale numărul 8 din Brașov vor scăpa de programul în schimburi. Primăria a lansat licitația de aproape 30 de milioane de lei pentru construirea unui corp modern cu 4 niveluri. Noua clădire va găzdui 19 săli de clasă, o sală de sport și panouri fotovoltaice pentru eficiența energetică. Constructorii interesați pot depune oferte până pe 3 iunie cu condiția să prezinte soluții tehnice concrete, nu doar simple copieri ale caietului de sarcini. Cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% în Brașov în primul trimestru, conform ultimelor date imobiliare. În timp ce interesul pentru apartamentele noi a scăzut, cumpărătorii au devenit mult mai raționali în negocieri. Cele mai accesibile zone din oraș rămân Gemenii și Triaj, cu prețuri sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. La polul opus, drumul Poenii este cea mai scumpă zonă, unde locuințele se vând în medie cu peste 4000 de euro metrul pătrat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea electorală permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea electorală permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă, din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Pe frecvență.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, avem frecvența și orașul.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piese.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Persoanele fără job plătesc 2430 de lei pentru asigurarea medicală în 2026. Angajatorii riscă amenzi uriașe dacă nu compensează munca de 1 mai și primăria Codlea investește peste 9 milioane de lei în piste de biciclete. Persoanele care au un loc de muncă se pot asigura medical în acest an prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma reprezintă 10% din valoarea a 6 salarii minime brute și oferă acces la servicii medicale complete timp de un an. Plata se face în două tranșe, un sfert din sumă la depunerea declarației unice, iar restul până în mai anul viitor. Calitatea de asigurat se obține imediat după înregistrarea documentului la ANAF, proces ce poate fi realizat rapid prin spațiul privat virtual. Românii care au lucrat de ziua muncii trebuie să primească beneficii conform legii. Codul muncii obligă angajatorii să ofere timp liber în următoarele 30 de zile sau un spor la salariu de cel puțin 100%. Prevederile se aplică în special în sănătate și alimentație publică, unde activitatea nu poate fi întreruptă. Companiile care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Următoarea zi liberă legală va fi luni 1 iunie, de Rusalii și Ziua Copilului. Locuitorii din Codlea vor avea o rețea modernă de peste 6 km de piste pentru biciclete. Primăria a lansat deja licitația pentru lucrările estimate la aproape 10 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. Traseele vor fi amenajate pe 5 străzi importante, printre care Hălchiului și Vulcanului, și vor fi separate de trafic prin stâlpușori și butoni reflectorizanți. Autoritățile estimează că întreaga rețea va fi gata în 12 luni de la începerea lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14

0: piesa asta sună bine după foarte mulți ani, după atâția ani îmi place la nebunie să o ascult în căști. Și am să-l provoc pe invitatul meu de astăzi, Lucian Pătrașcu. Unde erai când se cânta piesa asta? Acum mi-a venit ideea să te întreb, unde dansai pe piesa asta?
1: Undeva, cred că la Iași, dansam pe piesa aceasta. Și mă bucură să aud la dumneavoastră piesa din nou. Și
0: la Iași unde dansai? La club?
1: La club, la petrecerile organizate de către noi și, bineînțeles, la discotecele din vremea respectivă. Pe această cale vreau să le transmit tuturor ascultătorilor dumneavoastră o zi minunată și mă bucur să ne auzim din nou la Radio Brașov.
0: Da, Lucian Pătrașcu, viceprimar, este invitatul meu de astăzi. Bine ai revenit! Dacă am aflat și unde era când se cânta piesa aceea, ai dansat vreodată pe masă?
1: Cum să nu?
0: Toți am făcut-o! Cum să nu? Cine nu recunoaște, nu recunoaște. Noi recunoaștem. Și uite că mă uitam pe ultimele informații. Ai fost ales membru al adunării aparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului. Vreau să întreb ce funcție este aceasta. Adică, na, după dansatul pe masă, iată-te la cele sfinte.
1: Știm cu toții că sunt student anul 2 la teologie și pentru mine lucrurile...
0: Tu vorbești serios?
1: Partea bisericească este mult
0: mai... Tu vorbești serios? Te faci preot după ce termin cu politica?
1: Nu știu dacă vreau să mă fac preot la acest moment. Pentru mine contează foarte mult să am mai multe cunoștințe pe partea duhovnicească. Gândul acesta nu este de ieri de astăzi, este de foarte mult timp, de la 18 ani. Dar viața m-a dus pe o cale care, mulțumesc Dumnezeu, o cale foarte bună, partea economică, partea de contabilitate, pentru că mi-a plăcut dintotdeauna matematica, fizica. Și la 20 de ani am plecat din Iași și m-a dus viața la Brașov. La Brașov am făcut o facultate, un doctorat, un masterat, am făcut mai multe specializări. M-am specializat, să spun așa, pe partea asta economică și pe partea de învățământ universitar, în care am predat 15 ani, și în 2024 mi-a dat Dumnezeu din nou gândul să merg
0: mergi din nou la școală,
1: partea teologică, și am ales acest drum. Drumul este în primul rând pentru a-mi răspunde eu anumitor întrebări pe care le am și de a obține mai multe informații cu privire la teologia ortodoxă.
0: Bun. Deci nu vrei să ai o biserică după ce ești din politică?
1: Nu e cazul și nu m-am gândit la acest lucru. Efectiv, sunt lucruri care țin de sentimentele mele și de interiorul meu.
0: Bun, deci vrei să-ți răspunzi la întrebări existențiale. Știi că și eu fac asta la podcast.
1: Am văzut, vă urmăresc cu mare drag.
0: Măi, dar podcastul meu cred că zguduie biserica.
1: Uite,
0: ortodoxă.
1: Poate facem un podcast și să discutăm efectiv despre biserică și despre ce înseamnă Dumnezeu și care sunt valorile creștine ortodoxe.
0: Auzi, dacă eu fac un podcast
1: fără să facem politică,
0: da,
1: fără să
0: e.
1: Facem
0: dacă
1: administrație
0: fac
1: publică
0: podcast...
1: locală și efectiv să vorbim despre Dumnezeu și despre tot ceea ce înseamnă viața spirituală creștină ortodoxă.
0: Deci, dacă facem un podcast, am să te întreb dacă tu crezi că Dumnezeu vrea biserici mari și poleite, dacă tu crezi că n-ar trebui cumva doctrina ortodoxă cumva schimbată un pic pe aici, pe acolo, dacă vreți să prinde și generațiile viitoare. Am să te întreb multe care, nu știu, o să zguduie biserica,
1: ți-am zis. Cu
0: mare drag
1: îți voi răspunde la toate întrebările pe care le ai la adresa, la nivelul pe care îl am la momentul acesta și nu pot să mă compar cu un preot sau o persoană care face lucrul acesta de foarte mult timp, dar am și eu răspunsurile mele și pot să-ți răspund sincer și din punctul meu de vedere ce înseamnă fiecare întrebare pe care mi-o pui tu.
0: Bine, o să facem un podcast la un moment dat despre Biserica Ortodoxă, pentru că ești student anul 2 la teologie, Lucian Pătrașcu. Acum trebuie să vorbim de parcări.
1: Parcări, o secundă, înainte să trecem de la până la parcări, mă bucură că cei din Colegiul Electoral al Delegaților m-au votat să fac parte din adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului. Pentru mine înseamnă, în primul rând, responsabilitate, înseamnă implicare în viața bisericii și, bineînțeles, grija față de comunitate și susținerea proiectelor care dau putere și continuitate credinței noastre. Contează foarte mult ca tinerii să meargă la biserică. Merg la biserică duminica, am avut ocazia în campania electorală să particip la toate slujbele care se țin în bisericile de municipiul Brașov. Să știți că bisericile sunt pline duminica, acesta este adevărul. Sunt biserici în care lumea stă afară când se face Sfânta Liturghie și contează să avem și la Brașov o catedrală, nu de dimensiuni foarte mari, nu de
0: dimensiunile care s-au... Hai să începem, da, cu catedrala, da.
1: Care s-au specificat în mediul online, ceea ce este o minciună, ceea ce s-a spus în mediul online. Vom avea și noi o catedrală de 25 de metri în centrul civic, pe o suprafață de 1000 de metri pătrați. Terenul concesionat este de 3600, conform regulamentelor urbanistice nu poți să construiești pe o suprafață mai mare de 40% din suprafața terenului. Prin urmare, vom avea o catedrală, sper la fel ca la Sibiu, și Sibiu are o catedrală. Am fost zilele trecute la Iași la un eveniment organizat de Bird și Bacăul, ca să știți, Bacăul și la intrare are o catedrală foarte mare și în centrul orașului are o catedrală foarte, foarte mare. Și de ce nu Brașovul? Pentru că Brașovul, la urma urmei, 95% din populația Brașovului este creștină ortodoxă și consider că este nevoie de un astfel de lăcaș de cult care, pe lângă partea duhovnicească, să fie și un obiectiv turistic pentru cei care vin la Brașov.
0: Bun, am făcut un podcast despre bisericuța de lemn și despre catedrala care se va construi la Brașov. L-ai văzut?
1: Nu, ce scuze.
0: Bun, n-ai văzut nici reels-urile cu Florin Antonescu, cu preotul Florin Antonescu, care sunt pe pagina mea? Bun. Aveți absolut toate detaliile în podcastul pe care l-am făcut la solicitarea celor care slujesc în bisericuța de lemn, pentru că au găsit în podcastul meu cumva locul în care ei pot propaga toate informațiile adevărate și corecte, cele pe care le-ai spus și tu. Pentru că în centrul civic, de foarte multă vreme, cei care stau în zona respectivă primesc în cutiile poștale tot felul de dezinformări, cum că această catedrală va lua tot terenul din centrul civic, că vor dispărea parcurile, terenurile de sport, că această catedrală va fi mai înaltă decât Biserica Neagră. În podcast aveți absolut toate declarațiile preoților care slujesc în bisericuța de lemn. Ce am cerut eu, dacă această bisericuță de lemn a fost construită de brașoveni, să fie relocată la Brașov.
1: Așa este,
0: să nu vină arhiepiscopia să ne spună unde să o ducem și ce să facem cu ea. Și se lucrează la toată treaba aceasta. Dar cum va arăta catedrala? Cum aveți și imagini acolo? Aveți arhitectura catedralei din centrul civic în podcastul Deschis la Minte, podcast Brașov, un podcast pe care l-am realizat acum 2 săptămâni. Bun, aș vrea să te întreb cine ar fi putut distribui atâtea informații false prin flyere plătite, tipărite în tipografii, mii de flyere făcute din banii cui, ca această catedrală să fie cumva pusă la zid și informațiile au fost cele neadevărate scrise în flyerele care au fost distribuite locuitorilor din centrul civic.
1: La acest moment sunt 2 petiții online prin care se strâng semnături, o petiție a Partidului USR din Brașov care strânge semnături pentru ca acea catedrală să nu fie făcută în centrul civic și o petiție a Partidului Social Democrat prin care dorim ca această catedrală să fie făcută în locația în care s-a stabilit acum 30 de ani. Bănuiesc că de acolo vine toată povestea asta și dorința lor de a opri acest proiect pentru Brașov, pentru comunitatea brașoveană. Avem în jur de 1800 de semnături care s-au strâns, avem și semnături fizice care le-am strâns pe parte de foi de la brașoveni. Prin urmare, consider că brașovenii își doresc o astfel de construcție, o catedrală, și încă o dată repet, nu este o catedrală foarte, foarte mare și atunci...
0: Nu, este chiar mică și mi s-a spus că seamănă ca arhitectură cu biserica ce s-a construit în Hărman acum de curând. Hai să luăm publicitate și ne întoarcem la povestea aceasta cu catedrala, dar mai avem și alte lucruri de vorbit.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial în fiecare zi de la 13 la 14.
0: Îl am alături de mine la Radio Brașov pe Lucian Pătrașcu, viceprimar, și spuneam un pic mai devreme că locuitorii din centru civic primesc de o vreme încoace tot felul de pliante tipărite în poștă cu dezinformări ce sunt legate de catedrala care se va construi în Brașov, în centru civic, legat de înălțime, legat de suprafața pe care se va construi și așa mai departe. Ideea e că prin podcastul meu preoții de acolo au venit și au spus exact cum stau lucrurile, dar aș vrea să te întreb pe tine, Lucian Pătrașcu, de ce USR-ul nu-și dorește această catedrală la Brașov?
1: Aș putea să vă răspund de un locul lor, cred că cel mai bine să întrebați pe dumnealor, dar ceea ce este...
0: Bine, știi ce îmi va

0: Cal. Această catedrală este făcută exclusiv din banii Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopia Sibiului.
1: Perfect. Deci, încă o dată, se subliniază lucrul acesta.
0: Spitalele sunt făcute din alții bani, sunt făcute prin Consiliul Județean, de către Ministerul Sănătății. Sunt alte componente care derivă din fiecare obiectiv de investiții. Nu putem să le amestecăm unele pe altele. Fiecare investiție are direcția lor de finanțare, clară, concretă, și o catedrală nu poate să fie făcută din alți bani decât din banii Bisericii Ortodoxe Române.
1: Oricum, joi va veni preotul de la Bisericuța de Lemn aici la Radio Brașov și filmăm și pentru televiziune exact suprafața terenului pe care se va întinde catedrala de la Brașov și așa mai departe. Oricum, zona aceea trebuie, din punctul meu de vedere, o spun ca ochi estetic, trebuie cumva împrospătată, îmbunătățită. Nu, centrul civic nu arată cum trebuie în momentul de față.
0: Acum se lucrează și la partea de clădirea NAF-ului, o să se facă și această construcție catedrala. Este în discuție să se facă o dezbatere publică săptămâna asta sau săptămâna viitoare pe zona centrul civic și prin urmare acolo se vor prezenta toate datele concrete cu privire la zona de puza a centrului civic.
1: Bun, avem catedrală imediat în construcție în centrul civic. Atât i-am spus preotului, sper să nu dureze foarte mulți ani construcția acestei catedrale.
0: Eu nu
1: ei
0: cred că
1: speră
0: vor dura
1: că în
0: foarte
1: șapte
0: mulți ani
1: să o termine, știi?
0: Ei au altă regulă comparativ cu administrația publică locală. Nu trebuie să respecte toată legislația pe care noi trebuie să o respectăm pe toate investițiile pe care le facem în Brașov. Și cu siguranță lucrurile se vor întâmpla foarte, foarte rapid. Durează foarte mult pictura, să știți. Construcția în sine se ridică foarte repede o biserică. Foarte mult durează interiorul bisericii pentru că pictura este foarte, foarte migăloasă și durează foarte, foarte mult pentru a putea fi finalizată, dar ca și construcție, ca și ridicare a unei biserici, se ridică foarte, foarte rapid.
1: Bun, și de la catedrala din Brașov să ajungem la sălile de jocuri de noroc și să vedem ce se întâmplă în zona aceasta.
0: Așa este, săptămâna trecută, în data de 29 aprilie, s-a votat bugetul local al anului 2026. Pe lângă faptul că astăzi avem buget aprobat, s-a votat și regulamentul jocurilor de noroc și regulamentul parcărilor din municipiul Brașov.
1: Hai să le luăm pe rând, să vorbim un pic de jocurile de noroc.
0: Acest regulament al jocurilor de noroc, care a fost aprobat în ședința de Consiliu Local, practic vor dispărea toate păcănelele de la parterul blocurilor, vor dispărea toate agențiile care astăzi oferă aceste servicii de jocuri de noroc pe o rază de 400 de metri în liniar de orice unitate de învățământ, creșă, grădiniță, școală, orice obiectiv spitalicesc, orice unitate spitalicească, față de gară, față de terminalele unde se adună oamenii și pleacă oamenii în anumite direcții. Aceste lucruri vor dispărea pe o rază de 400 de metri de aceste obiective care s-au stabilit prin prezentul regulament. S-au stabilit și anumite taxe care trebuie să le plătească cei care vor să opereze acest obiectiv de activitate în Brașov, și anume 1000 de lei pe metru pătrat, dar nu mai puțin de 250.000 de lei pe an. Practic, lucrurile vor fi într-o direcție destul de bună din punct de vedere a taxelor și impozitelor locale. Și
1: dar nu la fel de bună pentru deținătorii de păcănele. Deci unii dintre ei ori renunță.
0: Deci cei care au astăzi, astăzi 2, 3, 4, 5 mașini, aceștia vor dispărea pentru că nu au cum să susțină din punct de vedere economic acest obiectiv de activitate. Doi la mână, cei care au mai multe aparate trebuie să plătească și la bugetul local o sumă de bani, pentru că până acum nu s-a plătit absolut niciun leu la bugetul local, cu toate că tu își desfășurai activitate pe raza municipiului Brașov și totuși municipiul Brașov este cel mai important oraș turistic din România.
1: Dar ei de ce nu plăteau nimic la bugetul
0: de
1: stat?
0: Nu era reglementat prin hotărârile la nivel național. Și acum cei

0: La nivel național, guvernul a dat o hotărâre prin care s-a lăsat la latitudinea consiliilor locale să stabilească această taxă care se impune celor care doresc să desfășoare activitatea pe raza municipiului, pe raza OAT-ului. Am băgat această taxă de minim 250.000 de lei pe an și 1.000 de lei pe metru pătrat și am lăsat la liber cei care vor să-și desfășoară activitatea, să poată să o desfășoare în spații comerciale cu o suprafață mai mare de 5.000 de metri pătrați.
1: Deci unde și-ar putea închiria
0: asta înseamnă acum molurile,
1: spații, în moluri,
0: sau
1: da?
0: În hotelurile de 4-5 stele de pe raza municipiului Brașov, în Poiana Brașov, în municipiul Brașov, aceștia își pot
1: desfășura
0: activitatea.
1: Deci în oraș ei nu mai pot exista.
0: Pot exista dacă îndeplinesc cumulativ aceste
1: Bun,
0: condiții,
1: dacă
0: să
1: se duc
0: fie
1: la
0: hotel... 400 de metri de orice obiectiv stabilit în regulamentul jocurilor de noroc, și anume în spații de învățământ, gară, autogară, spații de cult, sinagogi și așa mai departe.
1: Destul
0: dacă,
1: de greu
0: dacă,
1: de respectat.
0: Dacă îndeplinesc aceste condiții, bineînțeles, și trebuie să plătească taxa de 250.000 de lei minim pe an, taxă pentru astfel de activitate, cu siguranță poate să-și desfășoare activitatea și în municipiul Brașov.
1: Dar cine a venit cu ideea aceasta și cui s-a pus pata pe treaba asta cu jocurile de noroc?
0: Nu s-a pus nicio pată nimănui, pur și simplu am primit de la nivel național că trebuie să reglementăm această situație care se află pe raza municipiului Brașov și
1: de
0: fiecare
1: ce?
0: OAT, fiecare OAT din România trebuie să-și reglementeze această situație. Unele OAT-uri au renunțat complet la ele, altele au luat anumite măsuri, dar la Brașov acestea sunt condițiile pentru ca tu să-ți poți desfășura activitatea pe jocurile de noroc.
1: S-a constatat că jocurile de noroc sunt atât de nocive că înaintea jocurilor de noroc avem drogurile pe lângă școli.
0: Avem și situații de genul acesta, dar având în vedere că la nivel național s-a dat această reglementare prin care s-a stabilit ca fiecare OAT din România să-și reglementeze această situație din punct de vedere legal, prin care ori le interzicem de tot, ori stabilim anumite reguli ca ei să le poată îndeplini și să le respecte. Asta am făcut la Brașov prin hotărâre de Consiliu Local. Consider că lucrurile merg într-o direcție bună și astăzi când discutăm, dacă e să ne uităm așa pe regulament și pe ceea ce se întâmplă astăzi în municipiul Brașov, foarte multe spații de genul acesta vor dispărea pentru că nu îndeplinesc condițiile să fie la minim o distanță de 400 de metri în linie dreaptă de unitățile pe care le-am trecut în regulament și cele de la parterul blocurilor vor dispărea în totalitate. Vor rămâne doar loteria națională la parterul blocurilor și la loterie le-am pus o condiție să aibă aprobare din partea asociației pentru desfășurarea acestei activități la
1: asociației
0: de proprietari pentru a putea desfășura astfel de activitate.
1: Voi vă dați seama câte spații neînchiriate vor rămâne în urma plecării jocurilor de noroc, dispar și locuri de muncă totodată?
0: Lucrurile sunt într-o direcție care trebuie avut în vedere și partea în care foarte multe persoane sunt dependente de astfel de vicii și consider că reglementarea pe care am stabilit-o în cadrul Consiliului Local și pe baza discuțiilor care au fost făcute de la toate partidele politice și în care i s-a prezentat acest regulament înainte să fie aprobat în ședința de Consiliu Local, s-au discutat, s-a făcut și dezbatere publică pe acest regulament. Consider că cei care vor mai vor să joace pe viitor în astfel de locuri și să meargă să-și piardă banii, că la urmă noi despre asta discutăm, ele sunt făcute ca să pierzi, nu să câștigi. Dacă e să câștigi, câștigi mult mai puțin comparativ cu cât ai băgat. Vor putea să le fac în mall-uri și în hotelurile de 4-5 stele din
1: Brașov. Bun, am înțeles. În cât timp dispar jocurile de noroc din orașul nostru?
0: Fiecare agent economic care are astfel de activitate are o autorizație de funcționare care, în momentul în care expiră acea autorizație de funcționare, trebuie să se reautorizeze. Și atunci reautorizarea se face la primăria Brașov.
1: Adică încă
0: anul acesta, cred că.
1: Încă pe anul
0: care,
1: în curs, da,
0: da,
1: probabil
0: care,
1: că da.
0: Pe la sfârșitul anului încep fiecare entitate care astăzi își desfășoară activitatea să trebuiască să se reautorizeze.
1: Și asta e în toată țara.
0: Fiecare OAT în parte își ia măsurile lor, regulamentul lor.
1: Când stau să mă gândesc acele aparate achiziționate de jocuri de noroc să te relochezi cu ele, unde te duci? Dacă nu, că v-am noi spus, în Brașov astăzi, câte hoteluri de 4 și 5 stele avem acum
0: avem,
1: în care
0: avem
1: să te
0: avem și în Poiana
1: ducem.
0: Brașov, avem posibilitatea, sunt foarte multe hoteluri de 4 stele în Poiana Brașov și în municipiul Brașov sunt destule. Eu zic
1: nu știu dacă cei care merg la 4 stele stau să apese la păcănele.
0: Știți care e chestia? Foarte mulți mergeau pe zona de baruri, care alea vor dispărea complet și erau 4-5 aparate.
1: Ce dispar complet? Barurile?
0: Nu, păcănele din baruri.
1: Ok,
0: deci
1: da.
0: Păcănele din baruri vor dispărea complet, cele care sunt astăzi la acest moment în spațiile de blocuri, în spațiile în apropierea școlilor. Așa cum am spus, am stabilit niște criterii care
1: dar dacă este vorba de un cazino?
0: Cazino la Brașov nu avem.
1: Dacă s-ar dori un cazino, are voie să fie în oraș?
0: Dacă îndeplinește criteriile respective...
1: A, deci tot, departe de școală, departe de biserică,
0: departe
1: de lumea dezlănțuită.
0: Noi avem un regulament aprobat care, dacă vrea cineva să facă astfel de investiții, trebuie să respectă criteriile care le-am stabilit prin HCL.
1: Bun, nu o să mai avem păcănele pe la Brașov, pentru că peste tot, în toate cartierele, sunt școli, sunt biserici, nu pot îndeplini aceste criterii. Imediat vorbim și despre noul regulament al parcărilor, pentru că avem 120.000 de mașini în momentul de față în municipiul Brașov, 30.000 din alte județe, asta în timp ce avem doar 46.000 de locuri de parcare. Imediat despre noul regulament.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Am revenit alături de Lucian Pătrașcu, este lângă mine în studioul Radio Brașov. Vorbeam un pic mai devreme de faptul că anul acesta vor dispărea jocurile de noroc din orașul nostru. Dacă îndeplinesc anumite criterii destul de stricte, vor reuși să funcționeze, altfel nu. Vorbeam despre faptul că sunt foarte multe mașini înmatriculate în municipiul Brașov. 30.000 sunt din alte județe, 120.000 de mașini în total. și avem 46.000 de locuri de parcare. Insuficiente locuri de parcare dacă te uiți la numărul de mașini.
0: Așa este, acest regulament trebuia schimbat de foarte mult timp. El a fost prima oară aprobat în anul 2006. Uitați, suntem în 2026, după 20 de ani acest regulament a fost modificat. Am discutat cu toți consilierii de la toate grupurile politice din Consiliul Local, s-a făcut și dezbatere publică. A stat și în transparență acest regulament timp de 30 de zile, în care am adunat de la brașovenii propuneri, în jur de 170 de propuneri care au fost luate în considerare pe nou regulament al parcărilor. Și astăzi, când discutăm, avem un nou regulament al parcărilor care are un principiu, și anume un apartament, un loc de parcare. Pe cât posibil încercăm să promovăm acest principiu. Sunt modificări destul de importante, spun eu. În primul rând, astăzi persoanele sau apartamentul care are 2-3 locuri de parcare deja concesionate va rămâne cu un singur loc. Cele 2 sau 3 locuri de parcare vor fi scoase la licitație. Sunt 3 etape de licitație în noul regulament. În prima etapă vor participa persoanele fizice care au domiciliu la adresă și mașina înmatriculată pe persoană fizică la adresa respectivă, și în prima etapă vor intra și societățile comerciale care au sediu social în blocul respectiv, astfel încât în prima etapă să poată participa și ele. În a doua etapă intră persoanele care sunt cu contract de închiriere și cu contract de comodat, iar în a treia etapă, dacă mai rămân locuri libere pentru al doilea, al treilea loc de parcare, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice. A apărut o nouă idee în acest regulament, și anume parcare nenominală. Parcarea nenominală se referă la parcarea la bordură în municipiul Brașov. Primăria, prin direcția tehnică, va stabili anumite zone din municipiul Brașov în care se poate parca la bordură. Practic, acea parcare la bordură trebuie să respecte toate criteriile din codul rutier, astfel încât strada respectivă să aibă un trafic fluid și legal. Vom stabili aceste locații care vor fi însemnate prin semne special montate de către Primăria Brașovului, și în care brașovenii și turiștii și cei care sunt tranzitează Brașovul să poată să parcheze la bordură din punct de vedere legal, să stabiliți și un abonament pentru aceste parcări, 150 de lei pe an, astfel încât toți cei care pot parca acolo este primul venit, primul servit. Nu este o regulă cu aceste parcări la bordură. Important este să ai abonamentul plătit la Primăria Brașov. Și am mai stabilit să facem și parcări acolo unde se poate pentru motociclete, astfel încât cei care au astfel de mijloace în proprietate să poată și le parcheze pe locuri special amenajate de către Primăria Brașov.
1: Bun, aveți de gând să stricați zonă verde ca să faceți parcări în Brașov? Foarte bine.
0: Nu exclus chestia asta.
1: Da.
0: Nu vom face lucrul acesta. În bugetul aferent anului 2026 avem un proiect pilot prezentat de mine în cadrul bugetului aferent anului 2026, să construim prima parcare supraterană din municipiul Brașov. M-am tot gândit să facem această parcare supraterană. Pe spațiu verde nu poți să-l faci, pe domeniul public unde sunt parcările deja amenajate sau străzile care sunt deja stabilite nu poți să le faci. Atunci m-am gândit și domnul primar a fost de acord să facem pe o fostă centrală termică care trebuie să o demolăm. Pe suprafața respectivă, pe amprenta acelei centrale termice, dacă în cap, vă dau un exemplu, 15 mașini care sunt puse una lângă alta, acolo, în acea parcare supraterană, pe maxim 4 nivele, vor încăpea 60 de locuri de parcare. Va fi pe sistem de lift.
1: Unde?
0: Oriunde în Brașov. Va fi un proiect pilot anul acesta care vrem să-l facem, să-l construim. Sunt centrale termice peste tot în municipiul Brașov. Acesta este avantajul nostru, că fiecare cartier din oraș are câte o centrală termică, unele mai mari, altele mai mici. Ne interesează să găsim o centrală termică pe o suprafață mai mare, în care încap minim 20 de mașini care sunt puse una lângă alta, și sistemul de parcare este pe sistem de lift, astfel încât proprietarul își bagă mașina într-o fantă, iar sistemul de lift își duce mașina unde este alocată parcarea acelei mașini. vrem să facem lucrul acesta, avem niște oferte depuse la primărie, sistemul ăsta de parcare supraterană este implementat deja în România, în Pitești, în Cluj, în București și vrem să facem și la Brașov acest lucru. Cu siguranță va avea, zic eu, o cerință din partea cetățenilor, din partea brașovenilor și anul viitor, în 2027, să stabilim mai multe locații, astfel încât să facem aceste parcări supraterane, să venim în sprijinul brașovenilor. Pe lângă aceste parcări supraterane, cerința este și pentru parcările de biciclete din municipiul Brașov. Vom construi 5 anul acesta, comparativ cu 3 care le avem astăzi în funcțiune în municipiul Brașov. Este un regulament care era necesar să se schimbe, să se voteze, astfel încât să avem niște reguli stricte pe viitor. Ceea ce vreau să mai spun, care și cu siguranță este foarte important, vrem ca următoarea licitație să se facă online, să nu se mai facă fizic, cum am făcut anul trecut cu boxa și cu microfonul, să mergem în fiecare,
1: horror, cred,
0: să fiecare școală.
1: Nu mai vreți
0: sala
1: așa
0: de
1: ceva niciodată.
0: Și brașovenii ne-au cerut atunci să facem, să găsim o modalitate prin care să putem face aceste licitații online. Se lucrează la o platformă astfel încât tot ceea ce s-a stabilit prin regulament să fie introdus în platforma respectivă. Persoanele care nu vor putea încărca în platforma respectivă documentele necesare, și anume buletin, cartea mașinii, ăsta, certificat de matriculare în mașinii, RCA-ul și ITP-ul valabil, vor putea beneficia de sprijin din partea primăriei Brașov a funcționarilor publici. Vor veni cu documentele, ele vor fi încărcate în platformă. Din punct de vedere procedural, ca și timp, așa pot să vă zic că ne-am propus cam în 2 luni de zile să finalizăm această platformă informatică.
1: Aoleu, Gabi Vlad, nu te văd bine!
0: Această platformă informatică va fi conectată la poliția locală, la serviciul matriculări, la direcția fiscală și la RAR. Vrem să facem această conexiune pe toate cele 4 instituții, astfel încât să avem informația în timp real cu fiecare mașină vândută și cu fiecare loc de parcare care rămâne liber. Bun. Urmând ca după ce este gata această platformă informatică, să brașovenii să-și încarce online toate documentele necesare. Platforma face
1: foarte
0: o verificare
1: tare
0: la toți brașovenii, iar cei care îndeplinesc criteriile din regulamentul nou nu vor participa la licitație, vor rămâne cu locul de parcare concesionat, iar cele care vor fi scoase la licitație, doar acelea vor putea fi licitate în viitor.
1: Știi, Gabriela Vlad e prietena mea din copilărie și da, are de lucru
0: este
1: săraca.
0: O profesionistă,
1: da,
0: care
1: Gabi
0: a adus foarte multe lucruri benefice primăriei Brașov,
1: da,
0: și brașovenilor.
1: Pe partea asta de IT.
0: Așa este.
1: Da, bun. Încheiem emisiunea de astăzi imediat, nu mai avem foarte mult timp, tu vorbești de locuri de parcare, vorbești de tot felul de platforme care să vă ajute în tipul ăsta de licitație, dar nu ne spui nimic despre Vinerea Verde, cum merge treaba cu mersul gratis cu autobuzul.
0: Este un proiect
1: care de suflet.
0: L-am prezentat acum 3 ani de zile, a fost administrație, n-a vrut să-l implementeze, actuala administrație l-a implementat deja. Este un lucru benefic pentru brașoveni. Domnul primar mi-a promis că anul viitor, pe baza analizelor care se vor face anul acesta, încercăm să băgăm weekendul verde la Brașov, sâmbătă și duminica.
1: Da?
0: Să,
1: adică vineri,
0: să facem,
1: sâmbătă și duminică.
0: Vom vedea în urma analizelor care se vor face pe această facilitate să avem weekendul verde la Brașov, astfel încât brașovenii să încercăm să-și lase mașina acasă, pentru că ăsta este scopul acestui,
1: da, da,
0: beneficiu.
1: Acestui proiect până
0: acestui
1: la urmă.
0: Proiect, să-i convingem pe brașoveni să circule cu transportul public, să reducem poluarea din municipiul Brașov și să reducem presiunea pe locurile de parcare din zona centrală.
1: Bun, vreau să te întreb dacă turiștii care vin la Brașov mai cheltuie bani aici.
0: Clară treaba că dacă e să ne uităm la datele oficiale, și știți foarte bine că eu sunt contabil de meserie și mie îmi plac cifrele, iar cifrele nu mint, la nivel național suntem în recesiune economică. Lumea nu mai cheltuie așa cum cheltuiau înainte, pentru că au fost luate toate măsurile acestea de constrângere. În primul rând s-au redus salariile cu 10% inițial, după care s-a mărit TVA, chiar dacă s-a mărit cu 2% procentual, creșterea prețurilor s-a dus în 10%, s-a mărit taxele și impozitele locale, avem tot felul de comunicări care nu te face să te simți confortabil din punct de vedere economic și bineînțeles că fiecare cetățean al României a luat hotărârea să fie mult mai atent cu modul de a cheltui banii și asta se vede în recesiunea economică și în consumul din anul 2025, însă vedem pe viitor ce se va întâmpla. E clară treaba că în felul acesta nu poți să mergi. Cartea contabilității spune foarte clar că în momentul în care ai o problemă economică nu-și crești taxele și impozitele și nu reduci salariile, asta spune orice cartea de contabilitate, fără să faci investiții majore și să stimulezi economia.
1: Bun, ideea e că 1000 de lei de acum nu mai are nicio legătură cu 1000 de lei de anul trecut.
0: Așa este.
1: Că mă duc cu fica mea la cumpărături și na, plătesc cu 100 și ceva de lei și îmi zice mama, dar ai mai nimic în pungă și ai dat atâția bani.
0: Așa
1: adică
0: este.
1: Până și un copil vede lucrul acesta.
0: Așa este, toate prețurile s-au scumpit la orice produs. Dacă mergeți la un magazin și faceți comparație cu 2023-2024, prețurile au crescut cu cel puțin 20%. Asta
1: bun,
0: este
1: sfatul meu este următorul. Pe știrile pe care le-am văzut și le-am citit în ultima vreme, vine criza de cherosen. S-ar putea să plecați în vacanțe, în străinătate și să rămâneți pe ce știu eu unde, pe banii voștri, da? Pentru că companiile de zboruri spun următorul lucru, că nu le vor mai da bani celor care le sunt clienți dacă zborurile se anulează pe motivul de cherosen. Și îți dai seama câte anulări de genul acesta vor fi.
0: Da, este o situație care, din păcate, nu depinde de noi sau de alte entități. Este o situație care internațională, să spun așa, cu acest război din Orientul Mijlociu care nu se mai termină și care ne afectează pe toți, din păcate. Am văzut chiar ieri o știre în care o companie a dat faliment din America. Sper din tot sufletul ca aceste companii care operează pe Europa să regândească o situație astfel încât cetățenii și cei care beneficiază de astfel de plecări să fie în parametri normal și în cazul în care, da, într-adevăr există o scumpire și știm cu toții că scumpirea asta vine din cauza războiului, să putem fi puși în situația în care să plătim mai mult, da? Și să ne efectuăm concediu așa cum s-a stabilit.
1: Dar nu știu dacă despre asta e vorba anul ăsta.
0: La momentul respectiv. Acum tu nu poți să-ți mai iei nimic în avans. Vă dați seama, n-ai nicio predictibilitate pe 2-3 luni de zile, pe 4 luni de zile cu privire la un concediu.
1: Anul ăsta concediile se fac în România.
0: Dar nu ai curajul să-ți rezervi niște bilete de avion. Acum suntem în luna mai, să zicem la începutul lunii mai pentru luna iulie. Că nu știi ce se întâmplă în 2 luni de zile. Da, păi,
1: și să pleci și să rămâi prin ce știu ce țară, să nu te poți întoarce, știi? Dacă n-ai plecat cu mașina personală. În fine, fiecare este, cred că, destul de matur să-și gândească vacanțele, dar sfatul meu este vacanțe în România. Avem o mare superbă, avem locuri superbe și la noi. Păziți-vă buzunarul, că nu știți dacă vă mai întoarceți sau cu ce minus în buget vă întoarceți. Mulțumesc, Lucian Pătrașcu, pentru emisiunea
0: mulțumesc
1: de astăzi.
0: Mulțumesc și eu frumos pentru invitație și mă bucur că am fost în direct împreună cu ascultătorii dumneavoastră.
1: Și tare mult mi-aș dori să te aud într-una dintre emisiuni, dar fii atent, te provoc la podcast să cânți ca un preot.
0: E complicat acolo.
1: Încă nu-ți iese?
0: E complicat cu cântatul, dar putem discuta despre orice altfel.
1: Bine, am înțeles. Toate bune, sunt Cornelia Crevean. Pe mâine!
6: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 0372-206-8990. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732-530-358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
7: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean ți-a prezentat Imparțial.

0: și mă lipești. Tu mă cerci și mă iubești. Tu știi ca mine să mai bună nu găsești.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Sincere salutări cu felicitări.

0: 17 grade acum la Brașov, minima în 8-7, mâine mai mult însorit cu maxima de 23 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea Electorală Permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și Primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea Electorală Permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she...
1: Dermot Kennedy, Honest, o piesă despre vulnerabilitate într-o relație și dorința de sinceritate reală. Teoretic, onestitatea înseamnă să spui adevărul. În practică, înseamnă să alegi cât adevăr poate suporta celălalt, asta ca să rămâneți prieteni. Salutare, prieteni! Salutare, frați pământeni! Claudiu Ciobanu cu voi la Radio Brașov și astăzi, luni 4 mai. Bun regăsit și audiție faină! Nine.

Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Roverul Curiosity a găsit pe Marte peste 20 de molecule organice, inclusiv unele esențiale pentru apariția vieții pe Pământ. Printre ele, o moleculă de azot asemănătoare celor implicate în ADN, descoperită acolo pentru prima dată. Acum, teoretic, dacă le luăm pe toate și le punem într-un ceaun și adăugăm și puțină apă și amestecăm bine, ar trebui să obținem viață, nu? Nu obținem pentru că lipsește acel ingredient, scânteia care face diferența dintre chimie și bună, sunt viu. Deci da, Marte are ingredientele, dar încă nu a sosit bucătarul.

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 19 grade acum la Brașov, minima nopții 7, mâine mai mult însorit cu maxima de 23 de grade Celsius. Radio Brașov a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea Electorală Permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și Primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea Electorală Permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă, din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Camish, Without Without You, un cover după YouTube. Am ascultat piesa asta, am vrut să-i dau o șansă, dar mi se pare în continuare că parcă i s-a scos miezul și a rămas doar coaja. Dar nu mie trebuie să-mi placă, vouă trebuie să vă placă și în continuare un original de la Depeche Mode, Personal Jesus. Claudiu Ciobanu sunt împreună și ora asta pe frecvența orașului. Spor la succes și audiție faină!

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

decision. Nu toate deciziile trebuie să fie perfecte. Unele trebuie doar să fie luate. Iar dacă mai apoi poți să trăiești cu ele, înseamnă că n-au fost chiar rele. Codeline acum la Radio Brașov și decizia bună este să rămâneți pe recepție.

Classic Man, Nobody to Love. Când nu ai pe cine iubi, te întorci la varianta de backup, adică la tine însuți. Asta este prima relație cu sinele. Dacă asta merge bine, restul vine de la sine. Păstrăm și noi relația, știi, din 13 minute la Radio Brașov, iar acum ascultăm Erasure Sometimes.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 19 grade acum la Brașov, minima nopții 7, mâine mai mult însorit cu maxima de 23 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Persoanele fără job plătesc 2430 de lei pentru asigurarea medicală în 2026. Angajatorii riscă amenzi uriașe dacă nu compensează munca de 1 mai și primăria Codlea investește peste 9 milioane de lei în piste de biciclete. Persoanele care au un loc de muncă se pot asigura medical în acest an prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma reprezintă 10% din valoarea a 6 salarii minime brute și oferă acces la servicii medicale complete timp de un an. Plata se face în două tranșe, un sfert din sumă la depunerea declarației unice, iar restul până în mai anul viitor. Calitatea de asigurat se obține imediat după înregistrarea documentului la ANAF, proces ce poate fi realizat rapid prin spațiul privat virtual. Românii care au lucrat de ziua muncii trebuie să primească beneficii conform legii. Codul muncii obligă angajatorii să ofere timp liber în următoarele 30 de zile sau un spor la salariu de cel puțin 100%. Prevederile se aplică în special în sănătate și alimentație publică, unde activitatea nu poate fi întreruptă. Companiile care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Următoarea zi liberă legală va fi luni 1 iunie, de Rusalii și Ziua Copilului. Locuitorii din Codlea vor avea o rețea modernă de peste 6 km de piste pentru biciclete. Primăria a lansat deja licitația pentru lucrările estimate la aproape 10 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. Traseele vor fi amenajate pe 5 străzi importante, printre care Hălchiului și Vulcanului, și vor fi separate de trafic prin stâlpușori și butoni reflectorizanți. Autoritățile estimează că întreaga rețea va fi gata în 12 luni de la începerea lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov, 87,8 FM.

0: sorry seems to be the hardest word. O problemă foarte simplă în teorie și foarte complicată în practică. De ce ne-o fi așa de greu să spunem îmi pare rău, că doar cuvintele le știm? Problema e ce vine la pachet cu îmi pare rău, și anume că trebuie să recunoaștem că am greșit. Și aici ego-ul intră puțin în panică, dar trece și asta când ne amintim că și greșeala e omenească. Umbra, ascultăm acum la Radio Brașov. Stau cu ochii pe ușă și cu urechile pe Radio Brașov.
1: Da.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Maybe You're the Problem, Ava Max. Chiar așa, poate tu ești problema, cel care nu știe să spună nu, sau mai degrabă nu poate. În astfel de situații, cealaltă persoană poate ajunge să profite, iar lipsa sentimentelor și a limitelor se transformă în consumul emoțional pentru cel care evită refuzul. Psihologul Miriam Gonzalez din cadrul Colegiului al Psihologilor din Madrid explică faptul că acest tip de comportament își are rădăcinile de cele mai multe ori în copilărie sau în adolescență. Mulți oameni nu au învățat să spună nu, deoarece au crescut în medii în care refuzul era asociat cu pedeapsa, respingerea sau pierderea afecțiunii. Creierul ajunge atunci să perceapă nu-ul ca pe un semnal de pericol, ceea ce face dificilă stabilirea limitelor. De aceea, procesul de învățare trebuie să fie treptat în contexte sigure. Eu nu l-am învățat să spun nu. De ce nu?

fix The Final Kiss is 17, Stay Another Day. Another Day, adică mâine, ne auzim din nou la Radio Brașov. Pentru astăzi vă mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, să aveți o zi cu sens.

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Frecvența care face diferența. Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Baza sportivă Olimpia deschide sezonul de tenis pe 15 mai. Primăria Brașov construiește un corp nou la școala 8 pentru a elimina cursurile de după amiază și brașovenii preferă apartamentele vechi în detrimentul celor noi. Iubitorii sportului alb se pot întoarce pe terenurile de la Poalele Tâmpei de la jumătatea acestei luni. Consiliul Județean Brașov anunță că tarifele pentru amatori pornesc de la 40 de lei pe oră, în timp ce abonamentele oferă prețuri reduse. Din iunie, baza va găzdui și evenimente de anvergură, precum turneul ATP Challenger, organizat de Fundația Țiriac. Până la deschidere, echipele tehnice finalizează pregătirea zgurii pe toate cele 5 terenuri disponibile. Elevii școlii gimnaziale numărul 8 din Brașov vor scăpa de programul în schimburi. Primăria a lansat licitația de aproape 30 de milioane de lei pentru construirea unui corp modern cu 4 niveluri. Noua clădire va găzdui 19 săli de clasă, o sală de sport și panouri fotovoltaice pentru eficiența energetică. Constructorii interesați pot depune oferte până pe 3 iunie cu condiția să prezinte soluții tehnice concrete, nu doar simple copieri ale caietului de sarcini. Cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% în Brașov în primul trimestru, conform ultimelor date imobiliare. În timp ce interesul pentru apartamentele noi a scăzut, cumpărătorii au devenit mult mai raționali în negocieri. Cele mai accesibile zone din oraș rămân Gemenii și Triaj, cu prețuri sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. La polul opus, drumul Poenii este cea mai scumpă zonă, unde locuințele se vând în medie cu peste 4000 de euro metrul pătrat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți, prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe corbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19.

v-ați speriat că nu începe Savul la radio, era păcat să nu las melodia lui Paul McCartney, așa că am zis cu 3 minute mai târziu, nu se întâmplă nimic până la urmă în lumea asta. Câteodată, da, când contează. De data aceasta nu contează pentru că a început Savul la radio, este luni seara, vreme frumoasă, bună seara!

0: Și da, am început cu o bucățică din Styx, o parte din partea vocală a grupului, cu Tommy Shaw, care chiar în anul 1980, când apărea Boat on the River, s-a dus în mijlocul unor oameni și a cântat live ceea ce ați și auzit. Așa că am zis și de melodia de început, pot da drumul la un pic de publicitate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Din dictator muzical mă transform și în barman, bartender dacă vreți să spun și pe engleză. Vă trebuie o parte rom, alb să fie, o parte cremă de nucă de cocos, 3 părți suc de ananas, gheață, musai, că e băutură răcoroasă, de vară, de căldură, pe care o așteptăm să tot vină și, nu, ea se mai lasă așteptată ca orice doamnă care se respectă. Se omogenizează gheața astfel încât să devină mică, mică, mică, mică, mică și un pic de apă minerală și gata, este piña colada. Prin 1950 a apărut prima dată rețeta la o astfel de băutură.

Și melodia asta are poveste, multe melodii au povești. Sting i-a dedicat-o unui domn pe numele său, Quentin Crisp, care prin 1981 s-a mutat din Anglia în New York și care, dincolo de tot ce vorbește lumea, și-a trăit viața într-un mod libertin, ca să spun așa, pe care Sting l-a admirat și pentru că l-a cunoscut în timpul unor filmări, i-a dedicat melodia asta, care a devenit un mare hit pentru Sting.

0: În varianta originală era cântată de Tony Esposito, Calimba de Luna, Calimba de Luna. Boney M. au pus ochii pe ea și au creat o versiune care a avut mare succes prin zona discotecilor la vremea respectivă. 18 grade Celsius la Brașov și dacă sunteți curioși să aflați de ce eclipsa de lună este de soare, e atât de perfectă, mai rămâneți pe 87,8 FM la Savula Radio.
1: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Don't Worry, Be Happy, o melodie care sper că măcar în gând ați cântat alături de Hermes House Band, pentru că au descoperit o melodie de voie bună pe care să o mai ritmeze un pic, dacă pot să spun așa. Și dacă tot spuneam de pina colada că e o băutură răcoritoare, cred că cei care au fost la mare de 1 mai au avut nevoie de băuturi încălzitoare, nu de alta, dar a fost 1 maiul cel mai rece din istoria măsurătorilor din România. Măcar cu asta ne putem și noi lăuda. Am rămas în istorie, am trăit și noi acest 1 mai, să fie primit și să vină o lună mai călduță.

Până la urmă și noi cei de la Savula Radio suntem o familie. Nu foarte mare, nu cu foarte multe surori, frați, nu cu foarte multe verișoare, verișori, dar avem și noi aici câțiva membri. Așa cum cântau Sister Sledge. Și o să avem muzică din mai multe perioade ale compozițiilor, ale timpurilor. Dar să nu uităm că astăzi avem Whitesnake la 5 la și 5, adică în vreo 3 minute. O să-l avem și pe This Is My Song. O melodie care sigur vă va aduce aminte ceva de pe vremuri, când erau filme la televizor, seara, mai mult nu vă spun. Și o să mai avem încă ceva, pentru că, nu? Asta a fost la Jurnal Muzical. Richard Wagner va cânta, mă rog, va cânta o orchestră, melodia lui Richard Wagner din Siegfried, O plimbare prin pădure cu tâlc.

Și chiar dacă între We Are Family și Rubber B, cântată de Clean Bandit, sunt vreo 25 de ani, pentru că în 79 Sister Sledge lansau melodia aceea cu Noi suntem o familie, mi se pare că seamănă cumva dacă scoatem anumite detalii și păstrăm doar părțile esențiale. Iar acum partea esențială este oferită de Whitesnake și 5 la și 5. 5 la și 5.

În 2025 de Crăciun, David Coverdale anunța că e gata povestea. După mai bine de 50 de ani de stat pe scenă și de 20 de ani în care a interacționat pe internet, pentru că mai târziu a apărut această modalitate de a ține legătura cu fanii, nu doar în fața scenei și prin scrisori. Da, povestea Whitesnake s-a încheiat, dar melodiile lor ne rămân în suflet, în minte și în playlisturile pe care le avem.

Evident că în cei 50 de ani de carieră i-a pus la socoteală și pe cei din perioada Deep Purple, pentru că de acolo la un moment dat a plecat și în 78 a format Whitesnake. Dar cu siguranță anunțul de Crăciunul de anul trecut a lăsat în urmă multe lacrimi, dar și mulți șerpișori albi, fani până la moarte, cum e cu dinamoviștii. Da, Too Many Tears. Asta e a treia melodie de astăzi.

perioada rockului clasic, al hard rockului clasic, dacă vreți, încet, încet apune ca și soarele care se ascunde în spatele norilor pentru a crea un joc de culori. Mai are vreo 10 minute și se duce la culcare, după care începe crepusculul, perioada spectaculoasă a apusului.

Dacă e să fac un joc de cuvinte între melodia aceasta, Children of the Night, și următoarea, Crying in the Rain, să schimb un pic, ar fi fii ploi și plângem în noapte. Dar nu a fost așa, pentru că este Crying in the Rain, a fost o mică ploaie, un pic s-a mai răcorit atmosfera. Și chitarele s-au mai pornit un pic. Dar am început ușor ca să nu facă întindere la degete.

0: Rock-ul ca o simfonie muzicală și jocul de culori de afară al Asfințitului ca o simfonie de culori. Până pe la ora 9 va ține astăzi crepusculul și având în vedere norii care sunt pe cer, sunt sigur că spectacolul va fi extraordinar și vom vedea o mulțime de poze făcute cu acest apus.
1: 5 la și 5.

Blondie, o trupă care a purtat cravata de pionier pentru stilurile New Wave și Punk prin mijlocul anilor 70, pentru că în 74 au început să cânte, dar au cântat și pop, au cântat și disco și știm multe melodii de ale lor. Debbie Harry și Chris Stein au fost cei care au format acest grup, care nu s-a bazat doar pe aspectul fenotipic, ca să spun așa, că mi-a adus aminte de la genetică din clasa 12-a a lui Debbie Harry, dar și pe calitățile sale vocale.

0: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
1: Vitamina.
2: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da? În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

Mă gândeam, oare ce este mai frumos, apusul sau răsăritul? Până la urmă, apusul este încheierea unei zi, nu? Este sfârșitul a ceva, este momentul în care ne întâlnim cu luna, iar răsăritul este începutul a ceva, este soarele care vine înapoi în viața noastră, pentru că, datorită lui, trăim și suntem pe această planetă. Și vă spuneam că nu este întâmplător că eclipsa de soare este atât de perfectă. De ce este perfectă? Pentru că am văzut și eu, Neil deGrasse Tyson este un domn care explică toate chestiile acestea din univers și nu doar. Pentru că luna este la o distanță de 42 de ori mai mică decât este Pământul față de soare. Și pentru că luna este de 42 de ori mai mică decât soarele. De aici vine acea potrivire. E adevărat că luna în anumite momente este un pic mai departe și atunci apare acea lumină în jurul ei, pentru că nu reușește să acopere pe de-a întregul soarele. Și uite așa, universul ăsta știe să se joace cu distanțele, să ne ofere un spectacol minunat aici pe Pământ. Havana Moon.

Da, sunt multe întrebări fără răspuns apropo de perfecțiunea universului. Alții ar spune, bineînțeles, că este mâna lui Dumnezeu, pentru că poate de asta ne oferă acest spectacol minunat în raiul de pe pământ, noi gândindu-mă la cel următor. Dar, oriunde ar fi, trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem și ceea ce trăim acum, aproape de ora 21, când o să vă aduc aminte de o melodie care într-o vreme era... abia așteptam să se întâmple pentru a vedea un film. Na, v-am mai spus ceva.

Muzica poate cânta despre absolut orice, inclusiv despre avionul care a dus bombele la Nagasaki și Hiroshima. Și de asta începe melodia cu Enola Gay, You Should Have Stayed at Home Yesterday. Parcă ieri a fost asta, deși nu, eu nu eram pe vremea respectivă, dar ne aducem aminte și de mare și de dimineți în care parcă nu te-ai ridicat din pat. Am amânat un pic momentul orei 21, dar sper să nu vă supărați.

0: Jurnal muzical.
1: Ce cu melodia asta? V-am tot spus, poate că v-ați dat seama, poate că nu. Melodia este compusă de Charlie Chaplin. În 1966 a compus-o pentru filmul A Countess from Hong Kong și la început și-a dorit să fie o melodie instrumentală, dar în 1967 au fost puse niște versuri pe această melodie și Petula Clark a ajuns mai multe săptămâni pe locul întâi în Marea Britanie cu This is My Song. Și dacă ați prins vremuri când, acum nu mai știu când era, sâmbătă seara sau vineri seara, o rubrică începea cu niște imagini și se derula melodia aceasta. This is My Song, interpretată de James Last.

0: Și începea filmul. Îmi spune internetul că în seriile din mijlocul săptămânii se întâmpla Telecinemateca, pentru că Teleenciclopedia cred că era vinerea. Da, melodia de la Telecinemateca este compusă de Charlie Chaplin. Ce mai aștepta în filmele acelea? Și cred că înainte era și un comentariu legat de filmul respectiv, ca să mai învățăm și noi ceva, să mai avem și noi ceva să ne aducem aminte. Ăsta a fost jurnalul muzical. This is my song, cu James Last, o știm, de pe vremuri, de la TVR, când rar se mai vedeau filme și ne bucuram de ele, mai mult decât astăzi, când avem toate filmele la îndemână.
1: Jurnal muzical. 5 la și 5.

Uite așa am revenit la White Snake, șarpele alb, și chiar așa își numea, bineînțeles, David Coverdale în postări urmăritorii, fanii, șerpileții, cum e diminutivul? Că nu vreau să zic așa, că după aia spuneți șerpișorii, așa, șerpișorii, că era să zic cumva care ar putea să deranjeze. I keep you warm inside.

Fără să-mi dau seama, deja au trecut 3 melodii din acest grupaj. M-a luat ascultarea, îmi cer scuze pentru asta. Aoleu, a început Full For Your Loving, o melodie pe care am pus-o și în postarea de astăzi de pe Facebook, o bucățică din videoclip. Au avut niște fete tare drăguțe prin videoclipuri. Măcar, dacă nu vă place muzica, măcar asta ar trebui apreciat.

melodii din vremea în care cântăreții, cei care formau aceste grupuri de rock, aveau părul lung, aranjat, creț, semn că treceau des pe la coafor, de multe ori pantalonii strâmți pe ei. Și ca să compar cu vremurile de acum, nu spunea nimeni că au volanul pe dreapta, adică nu erau englezi, ca să mă înțelegeți altfel. Dar ce au englezii până la urmă? Și uite încă o melodie care îmi place tare mult, Give Me All Your Love.

O melodie pe care o cântam chiar dacă nu eram campioni și o melodie care se potrivește. De ce? Pentru că anul acesta este campionatul mondial de fotbal. De ce se potrivește? Pentru că ați auzit câteva trompete. Este și în Mexic. Ați auzit soccer, soccer. Asta înseamnă fotbal în America, pentru că iau fotbalul american, să nu se confunde, și nu era fraiere, să nu înțelegeți greșit. Și mai este și în Canada, dar melodia în primul rând am ales să fie astăzi la Savula Radio, pentru că în Italia echipa lui Cristi Chivu a câștigat campionatul. Inter Milano este campioană cu 3 etape înainte de finalul campionatului.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
2: Radio Brașov. Atitudinea face din

Suntem în colțișorul cu rock and roll de la Savula Radio. E adevărat, cu un amestec între rock și rock and roll cu Gary Glitter. Am trecut pe lângă Elvis, Ed and Eddie, Shaky Stevens, Queen, Tutti Frutti, Little Richard și vine și Chuck Berry.

melodii de pe vremea când nu era nevoie să te duci la sală, pentru că melodiile îți ofereau ritmul și îți mâncau energia, astfel încât calorile să nu se depună.

O melodie care de când am văzut Pulp Fiction nu pot decât să îi văd pe John Travolta și pe Uma Thurman dansând ca să câștige concursul de dans. În Pulp Fiction, bineînțeles. Și acum hai să auzim mai multe melodii din epoca rock and roll-ului amestecată de Jive Bunny.

melodii care să vă alunge puțin somnul, pentru că am ajuns exact la ora 22, mai sunt 2 ore de Savula Radio și dacă tot a fost și tequila, mi-a adus aminte de numărul incredibil pe care l-a avut Andy Rowell la America's Got Talent. El, dacă vă aduceți aminte, s-a dus și a cântat folosind un display pentru karaoke, tequila, cântând doar tequila. E bine, a fost un număr extraordinar, dacă nu l-ați văzut, merită. E adevărat că mai departe n-a reușit să producă aceeași senzație, dar prima lui apariție acolo a fost extraordinară. Și acum ne mai liniștim un pic, că poate cine știe facem întindere musculară. Un pic.

versiunea din 1987 mi se pare cea mai reușită pentru Here I Go Again. Și dacă cumva aveți impresia că sunt rocker, e bine, nu sunt chiar rocker, dar îmi place muzica rock și de vină pentru acest gust muzical este Radio Brașov și colegii pe care am avut la început, pentru că așa încet încet am descoperit farmecul muzicii rock. Iar melodia asta în 1984 apărea pe albumul Slide It In, i-a dus la MTV, Love Ain't No Stranger.

Din cauza unor versuri ale melodiilor, David Coverdale a ajuns să fie acuzat mai aproape de zilele noastre că ar fi misogin și sexist, pentru că politically correct a ajuns la un moment dat să conducă lumea. Dar erau alte vremuri și dacă asculți Love Ain't No Stranger sau Love Is Blind, în care se vorbește despre veșnica noastră căutare în iubire, și chiar dacă suntem dezamăgiți, în final ne pregătim pentru o nouă iubire, pentru că iubirea este oarbă și sperăm, cred că l-au judecat prea aspru.

La început a cântat pe străzi, a cântat prin mai multe orașe ale lumii ăsteia, bineînțeles trecând prin Bruxelles, Glasgow, Sydney, și pentru că oamenilor le-a plăcut tare mult cum cânta, a făcut pasul următor, nu a fost o direcție greșită în care a luat-o și a ajuns în atenția mai multor ascultători, trecând spre radio și spre carieră muzicală din aceasta obișnuită în care să poată fi auzit, nu doar pe stradă. Și da, a meritat această schimbare de carieră. Passenger, pe numele lui Mike Rosenberg. El a fost și uite, melodia asta chiar nu mai știam cine o cântă. Știam doar cum sună și am redescoperit-o acum vreo două zile. What I Am, Eddie Brickwell and the New Bohemians.

Și dacă tot spuneam despre cântăreți de pe stradă, la ediția 20, care a fost pe 11 decembrie 2023, am avut 5 cântăreți pe care i-am luat de pe internet, nu de pe stradă, pentru că mi-au plăcut și mi s-a părut interesant să aduc acest cântec din inima oamenilor, printre care a fost și Passenger, dar și Marcus Kay, un tip care a ajuns la un moment dat și în Brașov, am aflat un pic târziu după ce plecase prin Spania, este un olandez pe care l-am revăzut de curând la Românii au talent. A trecut de prima fază și teoretic ar trebui să-l vedem și după.

Se pare că norii și-au jucat rolul pentru a avea un apus extraordinar, să poată soarele să-și trimită culorile și să ne bucurăm de ele, dar acum a venit rândul stelelor să ne ofere minunăția și măreția lor. Și dacă vorbeam despre sexism, poate că și versurile din Gimme Gimme a Man After Midnight cu ABBA cumva ar putea fi acuzat de așa ceva. Până la urmă este vorba doar de o doamnă care este plictisită să se uite la televizor, care este bântuită de niște umbre ale trecutului și care își dorește o persoană care să fie aproape până în zori.

Pentru că este o melodie de noapte, un tango de noapte și înainte a fost o melodie despre a doua șansă. Ne trăim viața de parcă cele mai importante lucruri sunt hainele pe care le avem, mașinile pe care le conducem, vacanțele pe care le trăim, casa în care locuim. Până la urmă, poate că nu sunt cele mai importante valori. Pentru că, la un moment dat, un final va veni pentru fiecare, cel individual, iar cel colectiv, Doamne ferește, va veni și acela, dar poate până atunci oamenii vor reuși să se salveze, pentru că în aproximativ un miliard de ani, soarele nostru cel bun, care ne încălzește, va face imposibilă viața pe pământ. Se va tot mări, se va tot mări, până când ne va îmbrățișa pe toți cu căldura lui. Ultima dată.

Și poate că tocmai un cântec de dragoste ne va cânta atunci când din prea multă dragoste va înghiți pământul, dar eu cred că avem timp. Avem timp să găsim o soluție și să supraviețuim, pentru că altfel ce ne-am face să dispară tot, inclusiv melodiile acestea extraordinare.

1997, Coverdale a avut o idee extraordinară. Alături de Adrian Vandenberg s-au dus la Tokyo. Doar ei doi, în fața unei mulțimi de oameni, cântând Unplugged, pe stilul Unplugged, melodiile pe care toată lumea le știa și dându-le o altă viață. Parcă sunt cu totul alte melodii, sincer să fiu. Și am avut un exemplu cu Ain't No Love in the Heart of the City. Forevermore, Summer Rain și încă vreo două melodii după. Albumul s-a numit Starker's in Tokyo.

Cred că doar răutatea și probabil invidia poate declara așchia ca fiind o regulă într-o mare de iubire și de frumusețe în ceea ce a cântat. Dar așa suntem noi oamenii, să căutăm chestii care să le scoatem, pe care să le scoatem în față. Continuăm cu iubirea și cu melodii care parcă am vrea să nu se mai termine.

Și ca să vă spun doar câteva versuri din melodia care urmează, te voi iubi atât de mult pe cât sunt oceanele de adânci, te voi iubi până când soarele nu va mai lumina și pentru restul zilelor te vreau lângă mine și voi fi lângă tine și te voi iubi până la sfârșitul zilelor.

Din păcate, aici se încheie plimbarea noastră printre melodiile Whitesnake, așa încât am mai bifat pe lista mea de ce ar fi trebuit să nu lipsească și acest nume, Whitesnake. Și pentru că s-a auzit în versul acestei melodii, Fortune,

0: Muzica profei de muzică.
1: Am ajuns și la muzica profei de muzică. Eu zic să vă așezați bine, pentru că vor fi aproape 9 minute dintr-o operă, Siegfried, care își are rădăcinile în Siegfried Idyll, pe care a compus-o de ziua de naștere a celei de-a doua soții, după ce l-a născut pe fiul său, Siegfried, în 1869. Premiera a fost pe 25 decembrie 1870, iar baza acea,

acesta Siegfried Idyll a devenit în 1876 opera Siegfried. Siegfried, o operă foarte cunoscută, în care Siegfried ajunge la un moment dat în pădure, unde se așează să se odihnească și ascultă pădurea și cântecul păsărilor. Și de la una dintre ele află că undeva se află Brunhilde, care este adormită și pe care va trebui să se ducă să o trezească. Asta se întâmplă în Murmurul pădurii, actul 2 al operei Siegfried de Richard Wagner.

0: ce mă impresionează la Wagner este cum reușește să combine liniștea cu forța, simplitatea cu maestuosul, poate fără să fiu un specialist în domeniul muzicii clasice, Beethoven mai reușește acest lucru. Și acesta a fost Richard Wagner din opera Siegfried, Murmurul pădurii, la Savula Radio.
1: Muzica profei de muzică.

0: În 2024, Disney a scos un documentar despre viața lui Elton John. Elton John, Never Too Late. Și este o poveste a celor 50 de ani de carieră, concentrată, e adevărat, pe baza concertului din Dodger. Iar melodia de titlu a acestui documentar este cea pe care o ascultăm. Never Too Late, Elton John și Brandi Carlile.
1: It's never too late for a wide open slate, a kiss

Cred că Celine Dion și Gloria Estefan își pierduseră speranțele să se mai audă la Savu la radio cu aceste două melodii, dar uite că s-a întâmplat, deși le-am tot amânat în această ediție 140, au intrat și Anything For You și Because You Loved Me. Finalul aparține italienilor. Din 2024 de la Sanremo, Il Volo, Capolavoro și apoi doi italieni pe care știți foarte bine, vor încheia emisiunea.

A venit momentul să vă mulțumesc dacă v-ați rupt un minut sau mai multe și ați ascultat măcar un pic Savul la radio de astăzi. Am trecut în 5 mai, o zi care sper să fie minunată și care începe, zic eu, minunat prin această melodie pe care o cântă Adriano Celentano și Gianni Morandi. Când mă gândesc la tine, lumea se schimbă. Și poate că ar trebui să avem mai des astfel de gânduri, pentru că lumea asta este prea frumoasă ca să reușim să o stricăm. Noapte bună!

0: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
1: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Sunt o fereastră pentru noi.
1: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.